0: Bukeli bukeli. Nikoni Robi wale. Mama Murike mba fota ima kunyana.
1: Anga bukari wale.
0: Bukeli bukeli. Ale de kodo. Bukari sebu salamu. Morgue ka kolosi mina onla ndu sala sangare ko
1: bugari wele
0: morgue mi sani ndo ni roba wele